תופסים אותי ברמזורים. היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים לו?

אחרי שכבר שכחנו את הכל לא רוצה יותר ליפול לכעוס שוב על עצמי ולאבד שליטה תבואי יד אליי עם כל הטעויות אנחנו אנשים